0: waraana as kan hin taane tarii yeroo xiqqoodhaaf malee waan itti fufu akka hin taane kun agarsiistuudha.
1: Yeroo ammaa mootummaan federaalaa kaabinee Dabra Tsiyooniif beekamtii hin kennu garuu baajata ni ergaa fi dhimmi jedhu gaaffii ka'aa jirudha. Bulchiinsi yeroo Tigraay baatee eebilaa keessa deeggarsi baajata federaalaa naannicha ga'ee 150 qofa akka ta'e ibseera. Mootummaan federaalaa baajanni mootummaan federaalaa naannoo Tigraayiif ramadu misooma osoo hin taane hidhannoo waraanaaf oolaa jira jechuun himata. Dr. Adamis wanti amma jiru nagaas waraanas kan hin taane tarii yeroo xiqqoodhaaf malee waan itti fufu akka hin taane dubbatu. TPLF hanqina gama mootummaa federaalaan isa muudatu furachuudhaaf biyyoota alaa wajjin hariiroo uummachuun ammoo sababa walitti bu'iinsa ta'uu akka danda'us eeru. Haa ta'u malee mootummaan federaalaa akka waraana duraanii walitti bu'iinsa bal'aa keessa carraan seenu isaa dhiphaa ta'uudha kan dubbatan.
2: Akka
0: yaada kiyyaatti waraanni eegaleeraan jedha. Wanti adda hin baane dhukaasni yoom eegalaa isa jedhudha malee walitti bu'iinsi ture erga eegale. Kun immoo waanuma al tokkotti dhufu otoo hin taane akkuma yeroo darbe argine yeroo tokko tarkaanfii fudhatu tokko deebii kennaa yeroo deemu haalonni hammaatanii gara waraanaatti geessuun isaanii waan hin hafnedha.
2: Wada giccitee magabaataachin iddilaachin kaahun yaallou salaamim giccitim yaalhoono huneetaa akka mahoonu yebellatee cammar imasleya.
3: Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii guyyaan walabummaa Eertiraa wayita kabajamutti imaammata Ameerikaa cimsanii qeeqan. Waa'ee biyya isaanii fi Itoophiyaa maalfaa jedhan Galaanaa Balaay.
4: Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii hundeeffama yookaan walabummaa Eertiraa waggaa 35 ilaalchisee caamsaa 24 yaada kennanii turan. Yaada kana keessatti Pirezidaant Isaayyaas Afawarqii waa'ee U.S. Eertiraa waliin hariiroo cimsuu fi qoqqobbii barootaaf irra keessee turte kaasuudhaaf murteessuu ishee ilaalchisee ni dubbatu jedhamanii eegamanii ture. Haa ta'u malee Isaayyaas waa'ee kanaa lafaayyuu hin kaafne. Akkuma yeroo kana dura gochaa turan imaammata U.S. akkaan cimsanii qeeqaniiru. Wanti jedhamu maali?
5: Daagumaa'ee mimlaas Tiraamp naaf sa'aadaa gazaa.
1: Tiraamp gara waa'ee hawusitti deebi'uu ilaalchisee yaadan ammaan dura kennee tureen ka'umsi imaammattoota isaa galmaa fi wanta inni hordofsiisu dursanii beekuu fi sirriitti hubachuun akka barbaachisu dubbadheen ture. Bara darbe liqaan biyyaalessaa U.S. an ibsee ture tiriliyoona 30 gawwaa keeka. Amma liqaan sun gara tiriliyoona 40 ta'a. Dhiibbaa ofii cimsuuf afuuffeewwan waggaa darbee kana gara Greenland, Kanaadaa, Meeksikoo, Kuubaa fi kaanittis ergamaniiru. Dhiibbaan kun bu'uura kan godhate qabeenya uumamaa, ji'oopolitikaa, dhiibbaa tarsimoo fi olaantummaa ta'uu malu. Kaayyoon isaanii maaliyyuu haa ta'u kana hubachuudhaa fi obsa guddaa fi yaada dimshaashaa kennuurraa of qusachuu barbaachisa. Afuuffeewwan jeequmsa uuman kana cinaattis wanta Veenzuweelaa fi Iraanitti ta'eef xiyyeeffannoo kennuun ni barbaachisa. Kan hubatamuu qabu kan qeeqamuu qabu Tiraamp qofa akka hin taanedha. Tiraamp dogoggorsuu fi fiixee qabsiisuuf qaamolee dhiibbaa uumtoota jedhaman jiraachuun isaanii dagatamuu hin qabu.
5: Matsaa'ii ammataatu nama filaat wayini mirdaa waanawii agaddaasinnet halluu.
4: United States biyya waggoota dheeraadhaaf qoqqobbii irra keessee addunyaa irraa qollistee turte Eertiraa wajjiniin hariiroo cimsuu fi qoqqobbii irra keessee tursees laaffisuudhaaf murteessuun ishee kagabaafame ebila bara kanaa ture. Barruu beekamaan Ameerikaa Wall Street Journal gabaasa aangaa olaanaa U.S. waabeeffachuun hojjete keessatti biyya addunyaa irraa qollifamte garuu ammoo tarsiimoodhaaf barbaachiftuu taate Eertiraa waliin hariiroo deebisanii ijaaruuf murteen darbu gabaasee ture. Haasaan guyyaa yaadannoo birmadummaa Eertiraa alanaa kun akkaan eegamaa ture. Qoqqobbiin U.S. aangawoota waraanaaf bittaa meeshaa waraanaa dabalatee Eertiraa irra kaahamee ture ni ka'a jedhamuu ilaalchisee Isaayyaas waa jedhuu jedhamee eegamaa ture. Pirezidaantii Isaayyaas garuu dhimma dubbii ijoo tibbanaa ta'e kana cirumaa lafaan kaafne. Haasaa isaanii daqiiqaa 22 keessaa dhimma biyya keessaa irratti ka dubbatan daqiiqaa 3 qofa. Kaan akkuma amma dura godhan waa'ee dhimma addunyaa fi naannoo gaanfa Afrikaa irraa haasa'an. Ameerikaas akkuma kana dura godhan dhimma adda addaan qeeqanii bira darban. Gama kaaniin gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaan kaasaa jirtu waliin walqabatee naannichatti muddamni wayita dhalatee jirutti dubbii ni taasisu jedhamanis eegamanii ture. Haa ta'u malee Isaayyaas waa'ee Itoophiyaas hedduu keessan galle xiqquma tuqanii bira darban.
5: Amma kuwaa kaabtii godoo banaan nu biroo tafaasasaniilin.

0: qarna afrikaan qayyee baharu
1: gara qatanaa keenya yeroo dhufnu bara darbe imma yaa ala gabbayaa imma galaana diimaa galoo galaana addatti imma Itoophiyaa fi Sudaan haala adda ta'een kaasin ture taatee hulaa Hormoozitti uumame irraa ka'uudhaan humna guddaa naannichaa fi qaamolee alaa maqaa jedhuun giddu seentummaa amala godhachuu caala biyyoota hollaa gidduu tarsimoon nageenya waloo waliigaltee irratti hundaa'e akka barbaachisu hubatameera. Waa'ee kanaa yeroo dheeraaf irratti dubbataan ture. Kanarratti hojjechuudhaaf yeroonsaa amma
2: bulchiinsi Tiraamp marroo lammataan White House erga galee booddee xalayaan tokko Washington irraa gara Asmaraa ergamee ture. Xalayaan kun hariiroo cimaa ijaaruuf ejjennoo US qabdu agarsiisa. Ergasii Eertiraan ejjennoo akkamii qabdi?
3: Isaayyaas ji'oota dura gaaffiif deebii miidiyaa biyyatti waliin godhanii ture keessatti bulchiinsa Tiraamp marroo jalqabaa keessatti hariiroo tolfachuuf hojiin eegalamee ture bulchiinsa Baayden keessa gufachuu himaniiru. Erga Tiraamp deebi'anii gara White House dhufanii ammoo Waashingtan irraa pirezidenti Isaayyaasiif xalayaan ergamee ture. Xalayichi Waashingtan Asmaraa waliin hariiroo wal kabajuu fi wal ijaaruu deebistee jalqabu barbaaddii jedha. Eertiraan waamicha hariiroo cimsachuu kana hariiroon dhugaa fi wal kabajuu irratti hundaa'e carraa nagaa gaanfa Afrikaaf galaana diimaa keessa jiraachuu fooyyessaa jechuun faaraan akkasumatti ibsiteetti. Masriin hariiroo USA fi Eertiraa jabeessuu keessatti shoora taphachaa jirti. Xiinxaltootni siyaasaa gaanfa Afrikaa ejjennoon US kun kabaja mirga namoomaaf bakka kennuun caala dantaa jiyoopolitikaa to'achuu irratti hundaa'ee jedhanii amanu. Hiikaa inni ulaa galaanaa Itiyoophiyaan argachuu feetu irrattis qabu ergaa gaarii akka hin taane ibsu. Reuters diipiloomaatonni gaanfa Afrikaa tarkaanfiin US kun Ameerikaan handaara galaanaa argachuuf tarkaanfii humnaa isheen fudhattu kamuu akka hin deeggarre ergaa dabarsaa jechuun dubbachuu isaanii gabaaseera. Sanada keessoo mootummaa Ameerikaa kan Reuters argachuu himes ulaa galaanaa argachuuf tattaaffii humnaan taasifamu kamuu akka morminu deddeebinee Itiyoophiyaaf ibsineerraa jedha.
4: Amma immoo gidduutti oduun gaggabaabsee isinitti himama. Gatiin boba'aa abdiin waliigaltee nageenyaa Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru dabalaa dhufuudhaan wixataarraa dhibbeentaa afuriin gadi bu'eera. Gatiin kunis torban lamaan darban keessatti sagadaanaadha jedhameera. Hirni gatii boba'aa kunis Ameerikaa fi Iraan ulaa Hormuz banuudhaaf marii eegalan abdachiisaa ta'uu hordofeeti jedhameera. Imalli Haajii bara 2026 gara Saudi Arabiyaa bakka Miinaatti taasifamu musliimonni miiliyoonaan lakkaa'aman irratti hirmaatan jalqabeera. Madda oduu Ajaans Firaans Pirees akka gabaasetti jimaata darbe qofa imaltoonni miiliyoona 1.5 ol ta'an bakka kana aajiidhaaf qaqqabaniiru. Kabaja aajiidhaaf qophiin barbaachisaan hunduu xumuramu aangawoonni Saudi Arabiyaa ibsaniiru. Biyyoonni Arabaa 16 ta'an ibsa baasaniin Somaaliland Yerusaalemitti baasii akka bantu beeksisuu balaaleffatan. Ibsi ministeera dhimma alaa biyyoota kunneenii tarkaanfiin kun seeraa fi qajeelfamoota idil addunyaa ifatti kan sarbee fi seenaa Yerusaalem seeraan ala qabamtee kan cabse ta'uu beeksisaniiru. Hooggantoonni Iraan marii nagaa Ameerikaa wajjiniin godhamu dursan magaalaa guddoo Kataar Dohaa seenuu isaanii Reuters gabaasee oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanuma. Masriin baqattoota lammiilee Itiyoophiyaa biyyattii keessa jiran mana hidhaatti guuraa kaan humnaan gara biyyaatti deebisaa jiraachuu baqattoonni BBC'tti himan. Jalqabarratti baqattoota Eertiraa fi Sudaan irratti xiyyeeffatanii akka turan boodarra baqattoota Itiyoophiyaa irratti xiyyeeffachuu himatu. Kaayiroo irraa baqataan yaaddoo nageenyaaf jecha maqaa akka hin dhoofne gaafate tokko dhalattoonni Oromoo dhibbaan lakkaa'aman mana hidhaa jiraachuu akka beeku dubbata.
5: Masrii Ijibti keessa yeroo jiraannu keessatti rakkoo fi bal'oo amma dura dabre hundagaa akka baqataa tokkotti jiraachaa tuwa turre. Sababa mootummaan Ameerikaadhaa kuni baajata irraa mureef mootummaan biyya kanaa xiqqoof baqataa irratti dhiibbaa fiduu eegale. Dhiibbaan inni irra fiduu jiru kun uummata keenyaaf xiqqoo rakkoo uumee jira. Dhiibbaa hedduun irra deemu jira. Nama waraqaa UN'dhaa qabu, waraqaa buluu kaardii qabu, maandeeta qabu jechuun isa maandeeta qabu dirqamaan mallatteessi jedhanii kara biyyaa ergaa jiru. Bakki gaciisanii jiru. Bakka tokko guyyaa tokko gaciistee buluuf halkan tokko rafuudhaaf qarshii kuma tokko galgaluurraa kennuu dabarsuuf qabdu warra hidhaasaniif jechuudha. Dhaabbata saniin dararaan kun yeroo hammaate namni maallaqa kana galgalarraa kuma tokko tokko biyya kanaa kafaluu hin dandeenye kara biyyaa nan galaana mallatteessaa jechuudha. Sababa kanaaf jecha miidhaan hedduutu deemu jira.

0: uleetu jira. Daa'ima guyyaa lama sadii kophaa mana keessa bultee jira. Abbaan hidhamee sababa rakkoo hedduutu uummata kanarra gahaa jira. Sababa kanaaf jecha uummanni kun yoo gabbee nan qabame ilmootu yerraa hin qabame jee abbaan gabbahee ilmoota naaf waa bituu sodaatee jira. Haati gabbaatee ilmoof waa bituu sodaatee jirti. Kan namni hidhaa jiruu fi kan hidhaa dhaabbataa jirullee tokkuma kun mana keessatti hidhamee jira. Inni kaan immoo gabbahee dalagatee jiraachuu dadhabee jira. Namni kun yoo ka gabbahee dalagate malee kiraa manaa kafalachuu hin danda'u, nyaatee dhuguu hin danda'u. Kanaaf rakkoo hedduutu nurra jira. Hedduu nutti hammaattee jirti. Bakkeen isaan itti hidhamutti jiran Arabal Basaxiini, Masaxiin, Qismii, Maadii akkasuma immoo Daarussalaam Maayoo 15, Maayoo 17 jedhamee jira. Akkasuma hidhaan kun gaa hedduu kan darara hamaa qabaatu naannoo hidhaa naannoo kana irraa fuudhanii naannoo biratti amma Maayoo 15 17 kun naannoo kanarraa xiqqoo achi fagoodha. Wanni achitti keessaa jiraniif manni hidhaa kun guutameeti. Manni hidhaa kun guutamee dararaan gidirsaan hedduun uummata keenya ragaa jira. Biyya kana keessatti waan hedduu ulfaatu waan hedduu nama gansiisu haati takka haadha ilmaan 7 qabdu jira. Ilmaan kun mana keessatti deebi'anii taa'aa jiru. Akka barnoota itti barsiifatan dhabaa jiru. Mootummaan biyya kanaa yeroo gaafannu keessatti gama koominitiidhaatiin fuula duraaf isin dubbifna. Ammaaf yeroo hin qabnu waan jiru deebise. Beekaa ofirraa nuugulanii jiranii. Gama yoonniin immoo deebisaa isiniif kennina jechuu malee waan akka waan nuuf godhaa jirtu hin qabdu. Qabatamaan namni amma hidhaa jiru yoo xiqqaate nama 500 olii namni Oromoodhaa kan nuti beeknu jechuudha. Kan nam beeku. Sanii olii garuu namoonni hin beekne namni kun gaa nama 18 olii namni biyya kana keessa jiru nama kana guutuu isaa beekuu hin dandeessu. Namni kun iddoo karaa deemuu qabamee hidhama. Bilbilli harkaa fuudhama. Eenyutu hidhamee fi eenyutu jiraa waan jedhamu adda beekuu ulfaatee jira. Dalagaturraa guuramu jira. Karatti odoo deemuu qabamu jira. Kuni nama hangana ittee waan beekamu qabu. Fakkeenyaaf haati takka odoo dalagarraa deemtuu qabamtee ji'a 4 jechuudha. Bakka isiin itti qabamte jechuudha. Ji'a 4 guutuu dhabamte jechuudha. Addunyaa biraan akka nu geessan isin jennaa galatooma ulfaadhaa warra BBC'dha.
1: Kanattan sinee odeeffannoo ispoortii isinitti himnaa. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti himu waa'ee lakkoo Zalaalem Taaddasaati.
2: Tole galatoomii hirphaa piriimeer liigiin Ingilizii kana eessatti muramee jira. Sa'aatii wal fakkaataatti taphni jalqabe hundumtu mortiiwwan hedduu irratti arginee jirra. Waancaa eenyu akka fudhate dursee beekamee jira. Arsenaal shaampiyoonaa ta'ee waggaa 22 booda gammachuu ajaa'iba argisiisee jira. Deeggartoonni Arsenaal Keeniyaatti hanga Itoophiyaatti hanga Londonitti magaala guutuutti bahanii gammachuu isaanii ibsataa turanii gaggeessitoota biyyaa keessa fakkeenyaaf kan akka Wiiliyaam Ruutoofa deeggartoota Arsenaal wajjin ta'ee gammachuu isaa ibsataa ture. Kun taateewwan gurguddaa kaleessa mudatan keessaati. Kan biraa tapha xumuraa kanarratti kan argine akka waancaatti eegamaa kan ture Tottenhamiif Westham ture. Tottenham Everton wajjin taphni gaggeesse tokkoo fi 0 injifachuu isaarraati kan ka'e piriimeer liigii keessatti hafuu isaa mirkaneeffatee jira. Kun injifannoo guddaadha jechuun ni danda'ama. Roobertoo Dizerbi taphoonni 7 qofa yeroo hafanidha gara Tottenham kan inni dhufe Maarseerraatti ergaa hojii dhaabe jechuudha. Kan biraa Westham 3-0 Liidsii Yuunaayitidiin injifate garuu piriimeer liigii keessatti hafuu hin dandeenye. Westhamiif kufaati guddaadha yoo xiqqaate gara paawundii miiloona 102 bara dhufu jechuudha inni kassaaru yookaan dhabanii jiru. Kanaaf nimaayyuu kaffaltoota gibiraa jiraattota London irratti kan dabalamu akka ta'e ibsamee jira. Taateewwan gurguddaa akka waliigalaatti kaasne yoo ilaalle Peep Gaardiyoolaan Manchester Siitii waggaa 10 booda gadhiisee jira. Sirna ajaa'ibaatiin kan deeggartoonni Siitii isa gaggeessanii abbaan isaa manguddoo waggaa 95 ta'anillee achitti argamanii ilaalanii jiru. Istaadiyeemiin Etihaad keessaatii gama kaabaa istaadiyeemichaatiin jiru. Peep Gaardiyoolaa istaandii jedhamee moggaafamee jira. Bara baraatiin maqaan kosti barraa'e taa'uu isaatti gammachuu fi kabaja guddaatu natti dhagahama jedhee jira. Bo'eeraa jaalala ajaa'ibaa natti argisiistanii maaliif kanana guutu deeggartoonni Siitii kan jedhu kan dubbate. Kan biraa isa waliitiin kan kaleessa gaggeeffame Siitii keessa Bernaardoo Silvaadha. Bernaardoo Silvaa waggaa 9 Peep wajjiniitiin ture jira. Peep Gaardiyoolaa leenjisaa Baarseloonaa, Baayern Muunichii fi Maanchister Siitii ta'e taphataa tokkoyyuu haga Bernaardoo Silvaa taphoota hedduu irratti hiriirsee taphachiisee hin beeku. Taphoota 460 irratti kan hiriiree taphate. Innillee Gaardiyoolaan akka ajaa'ibaatti kan isa dinqisiifatu jechuudha. Joon Istoonsi kaleessuma kan inni gaggeeffame taateewwan gurguddaa piriimeer liigii keessatti mudatan keessaati jechuudha. Kan biraa leenjistoota keessaa kan Barnamaas Adaamii Eriyoolaa kaleessa gadhiisee jiranillee kilabicha waggaa 127 booda gara dorgommii Awurooppaatti deebisee jira. Hirmaannaa Awurooppaa liigii yookaan yoo hirmaannaa Awurooppaa liigii argatan hin jiru. Kan biraa taatee guddaan mudate tokko Chelsii.

0: chelsii hojii wal qabateeti. Chelsiin 10ffaatiin kan xumure paawundii biiliyoona 2 ol abbaa qabeenya haaraa jalatti ergaa dhangalaasee taphattoota hedduu erga mallatteessiise. Eessa seenan bifa nama jechisiisuun chelsiin taphataa filatamaa 10 illee hin qabu jechuun ni danda'ama. Amma sadarkaa 10ffaan kan isaan xumuranii taateewwan adda ta'an tokko tokko kaasuudhaatiif Arsenaal keessaa taphataan tokko iyyuu kaardii diimaa osoo hin fudhatiin kan xumurame kun seenaa Pirimeer Liigii keessatti ta'ee hin beeku. Kan biraa immoo rukuttaan peenaalitii Arsenaal irratti kenname hin beeku bara kana jechuudha. Kunis rekoordii haaraa bara kana Arteetaa jalatti galmaa'edha jechuun ni danda'ama.
1: Zalaalam Taaddasaa, odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoomi.
0: Galatoomi.
1: Sagantaa irraa kanumaan xumurree Hirphaa Gammachuu dhiyeessuudhaan Darajee Gonfaa qopheessuun isin faana turree jirra. Boorummoo sagantaa biraatiin deebina. Laf nagaa tura.
2: مشى الساعة 9:10 بقطع تاسة محلالة في مدبات بيبيسي تقرنيا حجي تدقمي